0: gente, eu bama pil fos pou m kontinye. Mersi.
1: Ou pa menm bezwen rive sou mwen tu. Kapab nan son kapèd. M gen san sou menm, m gen san lan nan mwen. San ou zanmi, m fè trop zak men. Nou gen lè batande, se lan fè kap tande mwen zanmi. Non.